0: Mayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguwalan ko sa pangan nga Sophie, 29 years old, single, taga Gilhol nga City, Negros Oriental, punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among gisaupan. Gibaligya naman ko sa tag-iya o dinhimi nagka-problema sa mipalit sa yuta. Aron inyong isabtan, ingon ini ang mga panghita po.
1: Kining yuta aka ni Adto, hasindas tubo kini siya. Human nga wa matam ni tubo, agipasuddan kining mga saof sa tuig 1984. Og usata sa palaran nga nahimong saop ining yutaa. Og anasang tuiga hangtod karon, nagbahin ko sa abot sa akong mga tinanom sama sa mais ug mani ngadto sa piado ining yutaa.
0: Mao ba di ay pa? Dukay na day tuod no?
1: Mao gyud. Wa ka pa mataw ni adto sope. Og hangtod nga nananghid ko sa piado nga mananom kog mga punuan sa lobe ug mga kahoy. Sa kilid sa akong baol nga akong giobra o gitrabaho ba? Apil na ka ng bakilid na kayo. Gitam na na akong lubi. Kay dilit naman maayo na sa mais lugara. Kay pansin namang yuta niya na kay bakilid na.
0: May kimpisugot ang piados yuta pa.
1: Kay maayo man ang among kasabutan nga magbahin yuming ilang mga saop sa abot sa yuta.
0: Daghan po ta din hinga mga saop ano?
1: Sa akong hibaw ano, mga 23 tang tanan din hi. Huwag pulos nagpikad aning yuta ah. Gitugutan tang makabay din hi apan kanang light materials lang. Bawal ang magpa-concrete silang bahay.
0: Sila lakis na ang pilang pa. Nagpa-concrete man lagi na.
1: Mao ba? Uy, wag ko kabantayan na da. Basta mao ingon sa piyado nga dili mo sugot ang tag-iya sa yuta nga may magpa-concrete silang mga bahay.
0: Wa nakakakita sa bahay din ang pilang pa kay layo-layo biya ginang ila din his ato.
1: Oh, mao, kay dako-dako masagod ninyo taa. Sa akong haibawan, 16 ka ektarya ng sa upper nga titulado. Kining napita sa ato nga lower, 7 ka ektarya ni nga deklarasyon lang.
0: At dako-dako, yun ay tuod pa no?
1: Pero dilit yun tanang parte ng yuta ang gitam na namong mga saop. Kaya may dapit man sabgod nga dilit yun maayo ang yuta tanan kay pansel. Sige na, oy, sope. Nadaado ko na magtabi na. Adto na ko sa tong umaw.

0: Nagubot ming tanang saob sa maong yuta, pagkahibaw na mo nga ibaligya na sa tag-iya ang iyang yuta. Ug mao tong pagka July 27, 2025, gipatawag ming tanang saob sa tag-iya sa yuta. Apil sa panag-atubang ang mupalit sa yuta. Unya?
1: Mayo kay ni anang tanan. Nagig-atubang kon ninyo sa katuyuan. Nga nahibaw na siguro ang tanan. Og hinaot. Nga nakasabot mo sa among naukman sa akong pamilya. Mga tiguang nanggod mi. Mao nga nakasabot ang among mga anak nga ibaligya na lang kining among yuta. Kay yawat na lang kuno makapahimor pa mi sa halinini sa tambuhi pa mi sa akong asawa. O, kaubalin ako karon ang gusto nga mupalit sa among yuta.
2: Ako ang mupalit ining yuta, ah. O, dili ra ba ko gusto nga may saup ang akong yuta? Ang gusto nako, nga way may biling saup ining yuta, ah.
3: Uy, uy. Ingon anak na balang di ay kasayon, ma'am. Sir, unsa may mahitabo sa mong mga bahay o pananom?
1: Makapalit na sa akong yutang mahibaw ninyo kay siya naman ang bagong tag-iya sa yuta.
3: Ma'am, pangyua lang yung mambi. Nga, magpabilin lang ming saop aning yuta, kay huwa may taon milaing kapanginabuhian, ma'am. Magunsa na malang ang among mga pamilya.
2: Dili. Basta dili ko. Dili ko ganahan og saop kay samok. May lain kong plano ining yuta.
3: Sa uno man lang ang among mga tanom, ma'am.
2: Mobayad ko og tagsa kagatus ka pesos matagpunoan sa lubi. Lubi lang ha, og way labot ang mga kahoy og saging ha.
3: Unsa?

Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhinahinay pagdaot sa lawas at

Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Fredo. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Can You Feel the Love Tonight?

Hapit na may gudunta ko mada atong panahon na nga mamaligya na lang unta o ginadili. Pero, gihuna-huna yun akong maayo ang akong pamilya. Kung unsay mahimong ipiktuan eh, nga to nila, kung pananglit ako itong gibuhat. Pero kay huwag man magtanaw lang ang Ginoo, sa kaluoy niya, iyakong gihatagan og lain nga oportunidad nga mga kwarta. Dilingon na nakadako ang kita, pero bintaha na lang. Kay di na may maglisod og pangitang kwarta para sa mong pangadaw-adlaw. Mahal kayo na ko ang akong pamilya, ug andam na kong buhaton ang tanan para nila. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.

0: Accomplished. Low slagion. Go, go, go, go.
1: Nilampos ta sa itong misyon. Napatay ginato ang tinganlan og muklo nga drug courier.
0: Kadaghan dahil sa mga epektos nga sakay sa mausakinan?
1: Oh, Miss Ayla. Nikabat og 170 million pesos ang market value sa gituoang Shabu. Nga na-confiscate sa mga operatiba sa kapulisan sud sa mausakinan.
0: Kadaghan unta sa mga utok nga maburyong kung nakalusot pa kadtong gidaghanon sa drugas.
1: Tinuod na. Nakapatay man tuod ka. Apanluyo sa kasayuran sa kadaghanan nga nakaluwas ka og kinapuhi sa mga inosente.
0: Dili kita kaaway sa balaod kun dili kaabag. Mabuhi ang kursada!
1: Mabuhi ang eskwadro! Ang manluluwas sa mga inosente!
0: Apan kaaway sa mga daotan, ilabi na gid sa mga durgista.

0: Kagaw ang napatay sa eskwadro.
1: Apanggikundi na nilang maong krimen, General Mart.
2: Sabton ta na lang. Kailan masal ang trabaho?
0: Ang mga kagaw, nibahad pa og nimando sa kapulisan alang sa laom nga investigasyon. Nahibaw na kamog si Kinsa kinisilang grupuha nga mo itig panalipod sa mga kriminal.
2: Apala mga kamot sa eskwadro. Dili mo hunong sa paggunit sa armas aron mopatay ug mopatay sa mga daotang sagbot sa katilingban.
1: O sa sunod nga misyon, General?
0: Maniid pa kita sa sitwasyon. Palamig lang una mo.
2: Manimaos pang eskwadro sa mga higalan, traitor.
1: Oh.
0: Okay. Ihatag ko ni mo ang pagtugot aron sa paghimo sa ingon.
2: Salamat, Sir Mark.
0: Ilusad ang ultimatum alang sa nibaligya kanimo sa mga kamot sa kagaw nga Major Gaspar.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami, undami ang drama.
4: Angeline,
5: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang mas...

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: magatawa kay masundan og langaw ang inyong baba.
1: Asuhin na ni Kuya Gusta.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mauna istorya ni Abtong Karang Panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Bo.
3: Unsa man ni may hatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni Bo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuon og nag-amigo ang tangaw, sorry mata, og ang buutang bata. Og unya pag yun? Uy, kisa man itong nangablit sa akong likod?
2: Ah,
0: agta!

0: Apple on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: diyosiya sa hustisya o katarungan.
1: Ang iyang pagbuot pagyapon ang matuman. Iyang pagbuot gayod ang matuman.
0: Amen, Padre. Amen.
1: Pangayoon nato sa Diyos, ngaunta ihatag niya ka nato ang iyang bendisyon, aron mapukan sa hingpit ang puwersa sa gahom sa impyerno.
0: Oh, Padre.
1: Sabutan nato kini og maayo. Kay duha ka-impluensyado kayo mga cult leaders ang mamahimo natong kaway. Si Barsino ug ang kaugalingon nimong amahan nga si Minard Benavides.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Sports ngayon. Sports ngayon.
1: Ato nga balita sa sports si Atud Karon sa atong sports analyst ng international boxing judge. Kasama kay Edward Liga sa Tulinia na karon. Kasama kay Edward, bay buntag.
2: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports gatud kanyo sa DTX 500. Moduwa no si tennis sensation Alex Iala no karong alas 8 imidya sa gabi no kontra sa defending champion nga si Iga Swiatek na nga mausay nga taga Poland no alang sa Wimbledon na championship. Kainom duman nga si Iala mi abantik ni sa third round human niya gipildi si Maya Joen sa Australia sa second round kagahapong adlawa kining third round dili kini basta-basta tungod kang iyang makontra mao ang defending champion nga si Swiatek nga usas mga maayo no tungod kaya kini number 3 sa atibo kalibutan o kasamtangan pagyod nga Wimbledon nga champion bisan pa man ana nakahimo na og historic run no si Iala sa tennis sa tibuok kalibutan nga siya lamang ang nagbinugtong nga Pilipino nga nakasood sa third round karong gabi sa Wimbledon championship. Arita sa Gilas apil sa basketball pipila apil na si Nuli Iala ang nagkumparar ni Kai Soto og na Nikola Jokic no sa Serbia nga iyang nakita nga bisan pa man og daghan na og kwarta og two-time MVP sa NBA kini si Jokic no miduwa gyapon kini representing sa iyang nasod nga Serbia apan si Kai Soto wa gyud no sa pipila ka mga FIBA qualifiers wala muduwa tungod kay either aduna kini angol nga giingon or naka schedule na kini sa NBA D-League tungod sa niana napildi kagahapon ang Gilas sa Pilipinas no sa usa ka kulbahina mga duwa sa second overtime game doon na nauntay kay gayuna no ang Gilas sa second overtime game di naglabaw sila usa ka gatos 96 apan nakahimo sila ga mga fouls og costly turnovers og didto na convert kini og ang petro wala gyud mga mintes no gikan sa tall blocks diin ang Gilas no giparot gyud sa second overtime game sa score nga 106-102 bisan pa man ana nakita ang mga young guns no ang mga bag-ong mga players sa Gilas sa manla ni Juan Gomez de Llano nga maoy nangus sa opensa og si Kevin Kiambao puro nakapuntos kini tag 23. May puno usab si Dwight Ramos o 18 puntos samtang si Carl Tamayo ni Tampo o 17 puntos apan ang naturalized player nga si Justin Brownlee lima lang ka puntos ang na-contribute ini samtang ang higante nga taga Sugbo nga si Junmar Pardo wa kini puntos o usa lang ka punto ang natampo ini alang sa Gilas sa maong bisan pa man og napildi ang Gilas nakita no sa mga nagsunod sa basketball nga adunay maayong ugma no ang Gilas Pilipinas niining mga bag-o og batan-on nga players nga posible no nga makapawi ra sa uban pa nga mga international competition ang Tall Blacks gipanguluhan kini ni Ruben T. Rangi pinaagi sa iyang 22 puntos unya ang ni tampo usab no ang si Shia L. Eli sa iyang 21 puntos. Og karong Lunes muduwa gyapon ang Gilas no kini ang ilang makontra mauna ang Australia Boomers nga mas lig-on pa sa New Zealand. Kini atong balita sa sports gyatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o ban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatap! Amen.